Science Illustrated и на alibiz.si. Radio Salomon е от Slay на волюто до апликации Radio Player. Поищите я от търговини Android Play и Apple App Store. Една апликация за все радие. Слишен и послушан.